0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prva Liga Federacije u novoj sezoni brojaće 16 klubova. Po kalendaru takmičenja za prvu i drugu Ligu Federacije, nova sezona počinje 16. augusta. Završetak prvog dijela prvenstva zakazan je za 21. i 22. novembar. Anes Kardžalić više nije fudbaler Sarajevo. Bordo klub je putem zvaničnih kanala potvrdio da je 21-godišnji veznjak napustio Koševo nakon isteka ugovora. Za prvi tim Sarajeva odigrao je 37 zvaničnih utakmica, postigao 4 pogotka i dao doprinos osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine. Kadetska U16 muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju, koje će se održati od 6. do 15. augusta. Žijebom je odlučeno da će se takmičiti u grupi C sa Finskom, Bugarskom, Švedskom, Norveškom i Luksemburgom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alem Sinanović, dobar dan, slušate najnovije vijesti. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas završila je dvodnevnu posjetu našoj zemlji. Poručila je da su glavne teme razgovora bile imenovanje novog visokog predstavnika, evropski put Bosne i Hercegovine i predstojeći opći izbori. Naglasila je da je OHR i dalje važan za stabilnost zemlje, ali da je najbrži put ka okončanju međunarodnog nadzora napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Ryanair je pozvao Evropsku uniju da privremeno odgodi primjenu novog sistema ulaska i izlaska na granicama do septembra. Iz kompanije upozoravaju da aerodromi nisu spremni za

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prva Liga Federacije u novoj sezoni brojaće 16 klubova. Po kalendaru takmičenja za prvu i drugu Ligu Federacije, nova sezona počinje 16. augusta. Završetak prvog dijela prvenstva zakazan je za 21. i 22. novembar. Anes Kadžalić više nije fudbaler Sarajevo. Bordo klub je putem zvaničnih kanala potvrdio da je 21-godišnji veznjak napustio Koševo nakon isteka ugovora. Za prvi tim Sarajeva odigrao je 37 zvaničnih utakmica, postigao 4 pogotka i dao doprinos osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine. Kadetska U16 muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju, koje će se održati od 6. do 15. augusta. Žijebom je odlučeno da će se takmičiti u grupi C sa Finskom, Bugarskom, Švedskom, Norveškom i Luksemburgom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Prva Liga Federacije u novoj sezoni brojaće 16 klubova. Po kalendaru takmičenja za prvu i drugu Ligu Federacije, nova sezona počinje 16. augusta. Završetak prvog dijela prvenstva zakazan je za 21. i 22. novembar. Anes Kadžalić više nije fudbaler Sarajevo. Bordo klub je putem zvaničnih kanala potvrdio da je 21-godišnji veznjak napustio Koševo nakon isteka ugovora. Za prvi tim Sarajeva odigrao je 37 zvaničnih utakmica, postigao 4 pogotka i dao doprinos osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine. Kadetska U16 muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije u Skoplju, koje će se održati od 6. do 15. augusta. Žijebom je odlučeno da će se takmičiti u grupi C sa Finskom, Bugarskom, Švedskom, Norveškom i Luksemburgom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.